Добрий вечір, дорогі слухачі Радіо ЛМФМ. З тої сторони Северіон Косовський. Вітаю вас, красні коло слухання аудиції «Одома ж». Маме хвилю по годині 20, днес субота, 26 день вересня. Пошлідня субота вересня, як уж певно знати. Так що будемо собі днес грати під ногу, чом би ні. Але при тим треба повісти собі, що кнески, такий якусь файніший день був, бо якусь більше сонця нам ще явило не лем на Лемковині, що протріщило, але й на західніх землях. Вроцлав, Лігниця, Лубін, потижне такої дощу, такого смутного кус часу, бо похмарено було, а не сонця зараз не було видно. Так то та осінь. Початок тої осени куз нам ще тепер роз'яснив. Ну, добрі, дорогі слухачі, зачнімо нашу гнешню передачу.

0: pierwsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.
1: A i witam was po перерві, хто до нас тепер долучив, припоминав, що чуєте одомаш в радію Lem FM. Надіюся, що нас добрі відбирате. Заходьте на портал Lem FM, читайте те, що ми для вас за тиждень принесли. Між іншим, інформуємо, що пару днів тому доктор Богдан Горбал був відзначений президентом Польської Республіки крестом, кавалерським крестом Ордеру Заслуги за видатні заслуги для заховання, документування і популяризування спадковини Лемків та забудування позитивного образу Польщі в З'єднаних Штатах Америки. Тоту нагороду, тото очинення доктор Богдан Горбал отримав з рук президента Карола Наврockiego, якраз в тим часі, коли президент Польської Республіки перебував у З'єднаних Штатах Америки в Нью-Йорку, як знаєте, через пару днів президент там був. Ну і одним з пунктів президентського плану подорожі була стріча з міграційними діячами, з так званим полонієм. Серед тих гостів, запрошених на ту стрічу, був доктор Богдан Горбал, Лемко, історик, якого рід з Бортного, з Мушинки. Ну, а як знаєте, певно, може, сте прочитали уже в нашому тексті, Богдан Горбал вродився в Лігниці, походить з Лігниці, до Лігниці часто вертать, заходить. Його зв'язки з лемківським діяльністю були барс вчасні у студентських часів, але тіж і його мено знаходиться на історичній юж листі з основання першої повиселенчої лемківської організації в Польщі, яким було Стоваришення Лемків. Ну і тим чином треба повісти, що Богдан Горбал був якраз членом, основателем Стоваришення Лемків. А днес Богдан Горбал ангажує się в різного роду проєкти в З'єднаних Штатах Америки, які мають на цілі популяризацію лемківської русинської культури, традиції, історії. Є тіж ведучим президентом Лемко Союза, найстаршої нашої лемківської еміграційної організації в Америці. Так що гратулуємо, віншуємо всього найліпшого на многі і благі літа.
2: Слухайте той першої нашої ластівочки лемківського народного радіа Лем ФМ.

0: Мій тато називався Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Іван Дмитрович. Незнайомий. Незнайомий. Незнайомий. Незнайомий. Параста. Параста. Параста. Параста. Параста. Астрику Василь. Василь. Василь. Василь. Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Добре, добре. Добре, добре, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Добре, добре. Тут вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете?
2: Що ви? Що ви? Що ви? Що ви?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, добре, хто буде слухати, то буде.
3: Дорогі слухачі, вертам гувам, я перед собою мам нове видання часопису «Бесіда» на вересень і жовтень. Тота «Бесіда» явилася такою тиждень тому перед Лемківським творчим осінню. Часопис «Бесіда», очевидно, пресовий орган Стоваришня Лемків Двомісячник. Дуже цікавих текстів о самому часописі. Може зараз таку статтю дамо на портал LMFM, щоб сте знали, що вийшла, що в ній є. No i żebyście oczywiście przydbali, bo jak stoit w besidi, czytaj besidu wnuku i didu. Dumam, że to cinny odkaz, jaki powinniśmy sobie w serce trzymać. Dobry, dorosłacze, prodążamy o domaż, tak że ja was teraz proszę na kusisia muzycznej przerwy. Zapraszam na to tu muzyku, jaką dla was zrychtował.

перед нами Лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там, де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем FM,

Як сотворив Господь землю, не боймійся і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

Son, poema. Snył się mi dido toj noc. Išou głuboce jarowaty. Bdlata liniowe tuhy bylcy, postukujúče, ťahli horí vhonom víz a za ním pluch zavlákaný. Dido očami nebo míriav, bez huňku obzýriav jajce v kšeny, na chlip švížo vpečený pozeral. Švít vesnom natchnený rozpíval sa za zeleniu, pri horšami gútal teplé promíňa žitia na šíňa. А смужка під обіцю здавалося сама кличе. Поджили газду гумі, так їм тя давно не виділа, ждала їм, тужила. Земле, землице, зітхнув дідо. Я знам, що м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги за п'ятий лисів, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб ся сейки не душили дарму. Рушив. Яйце прикрив скрбом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей, росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мі, землице, штом, як потурнак невірний, швітами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, що бідний і голий, як лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, що мтя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідним бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до кар'ят проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей! Не затом до тя верну земле, жем скрв'ю виплював груди. Не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину. Прибач. І натхний моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив

мороком, з того ніколи й світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть.

0: stavíme tebe na vátry, že keď je s Perešou tobou i viatku, i kámu, i včehdu, ta san perejdeš. Odtále z bortnoho, bez kornutu, lem ruku protiahnutý do vapenného tvoho. I bojuješ, brate, dobrým ťa vidiu, na horbku pod jaseňom je šidiu. Vse je tu bývalo. Budeš v neskinčenia, nikde jes nechodil, neznal ešelonil, a tamto, tamto lem son nevidženia. Písň tretia. Išče ty napíšu, bom nevstih, brate, bom nevstih. Že verše tvoji čitajut, moji ditočka, že znajut tvojho syna, hostia z Lemkovina. I keď zdorovťa dasť im dobrý Božo, a či ponesú dakot išče na žbír lemkivský pohotovčaní doroží. Ale mne zrobil z gamby riandu, o smrti tvoji nepoviu, bo to nepravda. Zrestom oni išče čivkom díti, pravdu toj nehodný zrozumitý. Písň četvrtá. Zavčasu prišla zima toho roka. Hore naše, jedna poza druhu, jak bílé medvedi, ša prochodiat. I keď prominuty bukiv smutnú smuhu, krásota naše Karpat. Ta što to za pravdu písati? Choď už nesmotriš, očami nesmotriš, ty všetko toto v sobě máš. I už ty ohen nespálit toho nezabere tobou. Písň piata. Dědové kazali dorom se dělit, žeby se zjít na tamtém světě. I jakže bude brat, keď nesuđeno bylo хлібчик приламати. А може, може, жили ми пречі в вільному світі. Вільно нам було дідам не вірити. Пісень шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни імі слово. Або ся міг видій під ясенем. Ці підліст така гн, як гев. Ці правди до пригірщ не найти, до жмені. Же прийде час мій тото знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ці видно от тамер Карпат. Пісень зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приоділа. Лем яличка, як свічка, зленістю гріют, лем смеречка пахнут кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганят, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.
1: А тепер мі тут заграйте, як даколи тета Чокінова співала.

Дорогі радіослухачі, переживаємо прекрасний праздник Воздвиження чесного животворящого креста Господа нашого Ісуса Христа. Тот праздник відправляємо торжественно, виносячи по утренні святий крест на тетрапод і співаючи то стихір і то прекрасні слова Кресту Твоєму поклоняємся, Владико, і святоє воскресеніє Твоє славим. Що є тут праздник? Що він нам говорить? Щоби сме тото порозуміли, треба нам іти до історії того праздника. В часи римського імператора Адріана, котрай є неславно знамий там, що був христоненавистним, котрий хотів під впливом злого духа цілком змазати будь-яку стопу, будь-яку змінку на ім'я Христа і на свято місця, на котрих Христос жив. Як прияв людське тіло, як стався Богочоловіком, коли жив на тій землі. І так дав позасипувати, дав зруйнувати, щоб ніхто уж не знав, де, на яких місцях, хотів вимазати і змінку на християнство. Таку велику ненависть мав ку Христові. Тот запалений служитель демонам. А не лем то, але на місці, де Христос був розп'ятий, там дав поставити храм богині розпущеності, нечистоти. І там провадили нечисте оргії. І так диявол висмівався з Христа. І тривало то много десятиріччя. Уже понад 200 років. Але прийшов час, коли святий Константин Великий 28 октября 312 року на Мілвійському мості в Римі переміг владаря Рима Максенція, котрого звергнув до Тіверу, і торжественно вступив до міста. І давати християнам свободу. На далі рік 313 року, так званим Міланським едиктом, торжественно по довгих часах пронаслідування церква може видихнути, може свободно дихати. А його мати, свята Єлена, відходить до святої землі і давати будувати святий храм на місцях, котрі були посквернені за діянням імператора Адріана. І з Божої благодати знайшли святий крест, котрий торжественним способом патріарха Макаріос піднімати і благословити за притомності многих єпископів, священників, великого множества народа. На чотири світові сторони піднімати і благословити. І тому вказується побіда Христа. Так як Христос, коли був на Велику П'ятницю, коли був зневажений, оплюваний, збичований, терньовінчаний і наконець розп'ятий на кресті, на тому знаку поніження, але на третій день торжественно воскрес із мертвих. В славі, котра
не була видна про людей. Вояки виділи ангела, котрий зійшов ку гробу і одвалив камінь, і остали як мертві. Але Христос уже у гробі не був. І так то, що мало бути знаком поніження, потупи, висміяння, торжества зла, сталося знаком побіди. Так і в історії церкви Святий Крест був зневажений, потупований. Робили над ним оргії, знаходився глибоко в землі, а на поверху диявол тріумфував. Но лем до часу, коли свята Єлена знайшла Святий Крест, торжественно над цілим світом засіяв Святий Крест. А ще перед тим Господь появився Святому Константину Великому. Наперед на небі указалося знамено Креста, а був там напис «Ентутоніка» – «В тим побідиш, в тім буде твоя перемога». А потім у сні сам Господь появився йому і дав наказ зробити на щиту знак Святого Креста. І в тому знаку побідив Максенція. Дорогі радіослухачі, яке є посольство, який є отказ про нас з праздника Воздвіження Чесного Креста, указує нам уж на крест не як знак терпіння, болести, але як знак побідної, що на тому кресті Христос переміг смерть, переміг гріх, переміг диявола. Коли ми знаходимося в різних тяжких ситуаціях, коли нам є тяжко, коли диявол нас хоче напрямити наш погляд ку землі, щоб не піднімати свій погляд ку небу, то я то співаю псалмі, піднімам свої очі на гори, от кому прийде помоч. І диявол хоче, щоб таким способом напрямити наш погляд долу, щоб не піднімати його горі, щоб не пам'ятати на то, що зло є лем до часу, що Христові належить побіда. А правий Святий Крест, погляд на Святий Крест, хоч яке приходять тяжкості в нашому животі, хоч яке біди, хоч яке хвороти, хоч яке нещастя, хоч яке проблеми, хоч яке відношення, проблеми в відношеннях, тогди піднімаємо свій погляд на Святий Крест, котрий нам говорить, хто витримає до кінця, буде спасений. Уж недовго. Ісус говорить по своїм ученикам перед своїм терпінням. Куртий час, а мене не увидите. Міне куртий час, а знову мене увидите. Я вас знову увиджу. Ваше серце зрадується. А то ту радость вам уже ніхто не возьме. А то ти посольством Воздвіження чесного і животворящого креста Господнього, щоб ми піднімалися наші очі, щоб не увірити злому, котрий хоче привести до безнадійності, до малодушності. Але смотрячи на крест, видіти побідний знак, де сам Господь говорить, і перед своїм другим приходом появиться знак сина чоловіка. Хоч як буде диявол пробувати, відстранювати крести, старатися так, як Адріан, в тому другому сторіччі, змазати, висмівати,
ponižitý, preci zasíjal Sviatý Krest. A tak vin zasvítiť i v našom živote, koli budeme podnímati svý pohľad. I pri tých slovách Krestu Tvojemu pokláňajem sa, Vladeko, i voskresenie Tvoje slávim. Sláva Isusu Christu.

Степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почорнілі.

Дорогі радіослухачі, переживаємо прекрасний праздник Воздвіження чесного животворящого креста Господа нашого Ісуса Христа. Тот праздник відправляємо торжественно, виносячи поутрені святий крест на тетрапод і співаючи то стихір і то прекрасні слова Кресту Твоєму поклоняємся, Владико, і святоє воскресеніє Твоє славим. Що є тут праздник? Що він нам говорить? Щоби сме тото порозуміли, треба нам іти до історії того праздника. Часи римського імператора Адріана, котрай є неславно знамий там, що був христоненавистним, котрий хотів під впливом злого духа цілком змазати будь-яку стопу, будь-яку змінку на ім'я Христа і на свято місця, на котрих Христос жив. Як прияв людське тіло, як стався Богочоловіком, коли жив на тій землі. І так дав позасипувати, дав зруйнувати, щоб ніхто уж не знав, де, на яких місцях, хотів вимазати і змінку на християнство. Таку велику ненависть мав ку Христові. Тот запалений служитель демонам. А не лим то, але на місці, де Христос був розп'ятий, там дав поставити храм богині розпущеності, нечистоти. І там провадили нечисте оргії. І так диявол висмівався з Христа. І тривало то много десять роча. Уже понад 200 років. Але прийшов час, коли святий Константин Великий 28 октября 312 року на Мілвійській мості в Римі переміг владаря Рима Максенція, котрого звергнув до Тіверу, і торжественно вступив до міста. І давати християнам свободу. На далі рік 313 року, так званим Міланським едиктом, торжественно по довгих часах пронаслідування церква може видихнути, може свободно дихати. А його мати, свята Єлена, відходить до святої землі і давати будувати святий храм на місцях, котрі були посквернені за діянням імператора Адріана. І з Божої благодати знайшла і святий крест, котрий торжественним способом патріарха Макаріос піднімати і благословити за притомності многих єпископів, священників, великого множества народа. На чотири світові сторони піднімати і благословити. І тому вказується побіда Христа. Так як Христос, коли був на Велику П'ятницю, коли був зневажений, оплюваний, збичований, терньовінчаний і на конець розп'ятий на кресті, на тому знаку поніження, але на третій день торжественно воскрес із мертвих. В славі, котра
не була видна про людей. Вояки виділи ангела, котрий зійшов ку гробу і одвалив камінь, і остали як мертві. Але Христос уже у гробі не був. І так то, що мало бути знаком поніження, потупи, висміяння, торжества зла, сталося знаком побіди. Так і в історії церкви Святий Крест був зневажений, потупований. Робили над ним оргії, знаходився глибоко в землі, а на поверху диявол тріумфував. Нолем до часу, коли свята Єлена знайшла Святий Крест, торжественно над цілим світом засіяв Святий Крест. А ще перед тим Господь появився святому Константину Великому. Наперед на небі указувалося знамено креста, а був там напис «Ентутоніка» – «В тим побідиш, в тім буде твоя перемога». А потім у сні сам Господь появився йому і дав наказ зробити на щиту знак Святого Креста. І в тому знаку побідив Максенція. Дорогі радіослухачі, яке є посольство, який є отказ про нас з праздника Воздвіження Чесного Креста, указує нам уж на крест не як знак терпіння, болести, але як знак побідної, що на тому кресті Христос переміг смерть, переміг гріх, переміг диявола. Коли ми знаходимося в різних тяжких ситуаціях, коли нам є тяжко, коли диявол нас хоче напрямити наш погляд ку землі, щоб не піднімати свій погляд ку небу. Та я то співаю псалми. Піднімам свої очі на гори, от кому прийде помоч. І диявол хоче, щоб таким способом напрямити наш погляд долу, щоб не піднімати його горі, щоб не пам'ятати на то, що зло є лим до часу, що Христові належить побіда. А правий Святий Крест, погляд на Святий Крест, хоч яке приходять тяжкості в нашому животі, хоч яке біди, хоч яке хвороти, хоч яке нещастя, хоч яке проблеми, хоч яке відношення, проблеми в відношеннях, тоді піднімаємо свій погляд на Святий Крест, котрий нам говорить, хто витримає до кінця, буде спасений. Уж недовго. Ісус говорить по своїм ученикам перед своїм терпінням. Куртий час, а мене не увидите. Міне куртий час, а знову мене увидите. Я вас знову увиджу. Ваше серце зрадується. А то ту радость вам уже ніхто не возьме. А то ти посольством Воздвіження чесного і животворящого креста Господнього, щоб ми піднімалися наші очі, щоб не увірити злому, котрий хоче привести до безнадійності, до малодушності. Але смотрячи на крест, видіти побідний знак, де сам Господь говорить і перед своїм другим приходом появиться знак сина чоловіка. Хоч як буде диявол пробувати відстранювати крести, старатися так, як Адріан в тому другому сторіччі змазати, висмівати,
ponižitý, preci zasíjal Sviatý Krest. A tak vin zasvitiť i v našom životi, koli budeme podnímati svý pohľad. I pri tých slovách krestu tvojemu pokláňajem sa, Vladeko, i voskresenie tvoje slávim. Sláva Isusu Christu.

Поема про бурю. Як би чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небо синє, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і зас ще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край козка. І всюдки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав видно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті антикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: його ні з ким не спутаю. Такі вузи лише у Нагу і моїй таті.
1: Ай!

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Перегляд тижня порталу LEM.FM. В Сербії собі меншини нових членів національних совітів виберуть в новембрі. Автор вісти – Петро Медвід. Сербський міністр про людські права, меншинові права і соціальний діалог Демо Беріша в п'ятницю 18 септембра 2026 року підписав рішення о виписанні виборів про нове скликання національних совітів народностних меншин. Інформує о тім агентура Рутен Прес. Народностні вибори відбудуться 8 новембра. Вибори будуть в рядному терміні, кидже попередні проходили в новембрі 2022 року. І функційний період національних совітів, котрі суть формою меншинової самосправи в Сербії, є 4 роки. Міністерство так само інформувало, що перед тим дочасно заперло списки величів 23 народностних меншин, щоб встановити, котрі сповнюють критерії на прямі вибори національних совітів і котрі собі совіти виберуть посередництвом виборчих зборів. На основі заключення собі 21 народностних меншин – русини, албанці, ашкаліці, босняки, болгари, бунєвці, італійці, греки, егіптяни, мадяри, македонці, німці, поляки, ромове, румуни, словаци, словени, українці, хорвати, чорногорці і чехи будуть вибирати членів своїх національних совітів прямими виборами. Горанська і російська народностна меншина будуть нові національні совіти вибирати посередництвом виборчих зборів. Русини в Сербії мають свій національний совіт від 2002 року. Тот перший діяв лем 2 роки. Моментально мають русини 19 членів совіту. Число членів окремих совітів залежить від числа людей, котрі голосять як у даній народності меншині. Понеділок, 21 вересня септембра 2026 року. В рамках конкурсу «Книга року» Прешівського самосправного краю оцінена і русинська література. Автор вісти – Петро Медвід. Літературно-читательський конкурс «Книга року» Прешівського самосправного краю успішно завершив свій 9-й річник. Як інформувала Даша Єленьова, говоркиня Прешівського самосправного краю, в Крайській бібліотеці Павла Орсага Гвіздеслава в Прешові собі в понеділок 21 септembra 2026 року автори оцінених публікацій, виданих в попередньому році, перевзяли свої оцінення. Книга року ПСК щорік підтримує локальних авторів, видавателів і ілюстраторів, котрі суть з Капчани з регіоном і допомагають розвитку його культурної дідовизни. О лауреатах конкурсу вирішувала фахова жирі. На своє слово мали й читателі посередництвом онлайн голосування. Оцінені книги в актуальному 9-му річнику вийшли із 80 приголошених публікацій. До конкурсу їх номінували редактори, видавателі, автори, книгарі, бібліотеки, але й читательська громада. Оцінення були традично уділені в категоріях «Белетрія про діти і молодеж», «Белетрія про дорослих», «Научна література», «Популярно-научна література» і в категорії «Українська і русинська література», в котрій оцінення уділюється раз на 2 роки і може до неї приголосити видані книжки за попередні 2 роки. Тот рік до категорії із українською і русинською літературою було приголошених 10 публікацій, які були видані в роках 2024 і 2025. На конець в ній були виголошені 2 перші і 1 третє місце. На першому місці скінчила публікація «Співанки нашої мамки» від Катки Романякової і Марти Жагової. А так само і по-українськи написана книга «Кам'яний потік», котрий автором є Юліус Панько. На третьому місці скінчила русинська авторка Людмила Шандалова із своєю ілюструваною книгою про найменших читателів під назвою «Макові приповідки». О уділінню ціни публіки в кожній категорії вирішували жителі ПСК посередництвом онлайн-голосування, котре проходило від 1 юна до 31 августа. До Відна було заявідуваних 1412 голосів. В онлайн-голосуванні в рамках української і русинської літератури виграла книжка Людмили Шандалової, яка здобила 242 голосів. Традиційний конкурс «Книга року» Прешівського самосправного краю виголошує Прешівський самосправний край у співпраці із своїми регіональними бібліотеками в Бардійові, Гуменні, Млевочі, Попраді, Прешові, Старій Любовні, Світнику і Воронові над Топлою. Всі номіновані публікації із актуального річника буде мож посмотрити собі на путовній виставі, котра поступно завітать до всіх регіональних бібліотек. Горличі і Тилала в році ювілею. Лемки споминають століття конверсій на православ'я. Автор вісти Наталія Молецька-Новак. Тилала –
czerwony raz stała ważnym miejscem dla prawosławnych Lemkiu. W sobotu 19 września septembra 2026 roku proszły torżestwa w sotnu riczniciu powrotił Lemkiu do prawosławia. Ricznicia to ta praznowana jest jak jubilej poli, które ma osobliwe znaczenie dla religijnej i nacjonalnej dostomenności lemkiuskiej wspólnoty. Jak raz chtylawi zaczął się proces gromadnych konwersji, określanych przez prawosławnych Lemkiu jak powrot do wiery witciu. Tamtyżnia parochia jak pierwsza, prawie w ciłosty, wystąpiła w 1926 roku z grekokatolickiej cerkwy i zwernuła się do warszawskiego metropolity Dionizyja, żeby przyjął jej do prawosławnej cerkwy. W czerwowych rokach podibne riszynia pidniali selane w desiatkach lemkiuskiej miejscowosty, a sama Tylała zapisała się w historii Lemkowiny jak symbol początku tego ruchu. Podla historycznych przekazów przyczyną toho byli Meryńczyma, coraz większa latynizacja grekokatolickiego obriadu ta zbilszene wylijanie ukraińskich nacjonalnych nurtów seret grekokatolickich świaszczenników. W odpowiedzi na to wieloch Lemkiu zaczęło postarichate prawosławia jak element zachowania swojej religijnej tradycji i kulturowej okremosty. Ważną rolę odegrali też pamięć o świaszczennym uczenniku Maksymi Gorlickim ta doświadczenia represji z czasu pierwszej światowej wojny. Zme owocą tych peremin. Jubilejną bożesku liturgiju w Tylawi oczolował jeho wysokoproświaszczeństwo Paisyj, archiepiskop gorlicki i peremyszski w asystii czyslennego duchowieństwa. Śpiewał chor Irmos pod wedinią i mości Marian Jaroj. Cytuania. Z błogosławienia naszego władyki episkopa Paisyja sztoroka, okrem innych bohosłużeń, w sobotu przed rożdestwą Preświatej Bohorodyci służymy w kaplicy w Tylawi służbu Bożu. Kaplicia z 2008 roku stoi na miejscu prestoła cerkwy, która była zbudowana w 1935 roku, a którą zniszczyli w 50 rokach. Besiduł w propowidy otec metrat Julian Felenczak. Dalsze cytowania. To świadectwo wiry na krowy świaszczennego uczennika Maksyma Gorlickiego na pamięty o strastiach naszego narodu, na pamięty o odrodzeniu światowego prawosławia tu w Tylowi i dalszych naszych sełach, na pamięty o weseliniach w Ukrainu, weseliniu w akcji Wisła. Nie sposób nie wspomnuty, że my owoczą tych peremin, toho odrodzenia, prodążał świaszczennik. Zgodno z riszynią Światowego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy na pamiątku jubilei ustanowiono nagrodę medal w sotnu riczniciu powrotu Lemkiu do prawosławia. Po bohosłużeniu medali otrzymali wszystkie przysutne jego mości, a też osoby osobliwo zasłużone dla cerkownego i sospilnego życia jeparchii. Seret odznaczonych naszli się Petro Trochanowski, Olha Teleb, Petro Pawełczak, Mikołaj Gałczyk, Olha i Stefan Urdy, Olha i Roman Borsuky, Tomasz Bolech i Dawid Lorczyk. Centralne świadkowania w Gorliciach. Tylawskie torżestwa były prodążeniem centralnych jubilejnych świadkowań, które proszły 5 i 6 września septembra w katedrii Świętej Trojcy w Gorliciach. Spojeno ich ze światą w pamięć świaszczennego uczennika Maksyma Gorlickiego, kanonizowanego w 1994 roku duchownego i uczennika uznawanego za jednego z duchowych pokroweteliów ruchu powrotu Lemkiu do prawosławia. Nedilniu bożestwenną liturgię oczolował wysokoproświaszczenny Awel, archiepiskop lubliński i chomski, w jedno z nim służyli wysokoproświaszczenny Georgii, archiepiskop wrocławski i szczeciński, wysokoproświaszczenny Paisy, archiepiskop peremyszski i gorlicki, wysokoproświaszczenny Jakoł, archiepiskop biłostocki i gdański, ta proświaszczenny Afanazy, episkop łodziński i poznański. Prysutny byli duchowny peremyszsko-gorlickiej eparchii, te świaszczenniki dalszych eparchii i czyslenno zgromadzeny wierny, w tym pałomnyki z zachidnich zemel i spidlasza. Jednym z ważniejszych momentów torżestwa było poświadczenie propamiatnej tablici, jaka naszła swoje miejsce w prytworii cerkwy. 1926-2006 w pamięć stolicia powrotu Lemkiu do wiry witciu światowego prawosławia. Tak zwłoczy inskrypcja. Taka sama tablicia naszła się na cokoli kresta woznesenego na totu nachodu przy Tylawskiej kaplicy. Jeho błażeniszej Sawa, metropolita warszawskiej i ciłej Polszczy, jak i Nezmich pryty do Gorlic, predał posłania, w którym podkreślił znaczenia podjej z peret stolicia dla zachowania wiry i dostomenności Lemkiu. Cytowania.
Zanosiaczy wsemohu czomu podziękowania za was z hubyny serca. Proszę Gospoda, żeby ochroniał was i zmicniał, otulał swoją łaską i błogosławieniu, napełniał mudrystiu i lubowiu, a przede wszystkim, żeby zmicniał waszu jednist. Bud te neporuszeny i twardy, niby hirskie werszyny, których żadna syła nie skrszyt i nie zaszmaryt z prawosławnej starszki. Bud te jak hirskie potoki, czysty, iż to zaspokajat każdą sprawę. Trwajte przy naszym prawosławiu wiczni i mużni, jak świaszczenny uczennik Maksym. To wasza minulist, teperisznist i buducznist. Napisał hierarcha. Tiszy w Gorliciach były peredane jubilejne nagrody. Wysoko preświaszczeniszej Paisji wrócił ich wszystkim prysutnym hierarcham. Medal z odznaczeniem pierwszym przyznano metropolity Safi. Choć od podziw w Tylawi minęło już 100 roków, dalej ostaje ważną częścią pamięci prawosławnych lemkiów. Jubilejne torżestwa przypomnuły o wartościach, które czerchowe pokolenia starali się zachować mimo wyseliń i rozbycia sospilnych i religijnych struktur. Sereda, 23 września septembra 2026 roku. Film Potopa zdobył dalsze odcienienia. Autor dopisu Petro Medwid. Po tym jak Potopa stała najuspieszniejszym filmem w ramach słowackich filmowych premii Slonko w Sieti i była nominowana za Słowacką Republikę do kategorii najlepszy międzynarodowy film w ramach premii Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk, Oscary, w 99. roczniku, który odbudzie się w śledującym roku, film zdobył dalsze uśpichy. W piatniciu 18 septembra 2026 roku hostyło bratysławskie studio LAS gala wieczór przyświęcony 37. roczniku paradawania słowackich narodnych filmowych i telewizyjnych odcinień Igrit 2026. Idę o najstarsze peredawania audiowizualnych odcinień na Słowakii, którego organizatorami są Słowacki Filmowy Sojusz, Unia Słowackich Telewizyjnych Twórców i Literaturny Fond. Cinu Igric za żeńskie aktorskie wykonania zdobyła Sara Chrypakowa, która grała hołowną żeńską rolę u filmie Potopa. Cinu Igric za hraną twórczość pro kina zdobył reżyser tego pierwszego porusyńsko-hranego ciłowieczernego filmu Martin Gonda. Twórczu premium za mużskie aktorskie wykonania zdobył Józef Pantlikarz, jaki grał hołowną mużską rolę u filmie. Ocineny byli i producenty Potopy. Specjalne uznania jury pro producenti zdobyła Kataryna Kernaczowa i Tomasz Gicz. Wysłuchali te dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Ma è un sentimento d'accordo, cioè, pensiamo a Svezia. Dopo, Sveti, in questi rocchi, davano, tam ne buvo rodina, ne znajemo, ani, tak se to, jak našo. Motto jim dal Шевченка, і знов мені не привезла нічого пошта з України. Тарас Шевченко. Зас сіво сонце, на сині води сунду, і ще єден надій день гутну пекучку гіркоту. Як білий моря птах кривами затрепотав і гмер. А коли нічка згустне, втихне, зітхнеш, і думку вертаючу діганяв будеш дармо, що твій вимріяний світ, велика казарма.

Bo takie wirowania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba premieniać. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, тугу диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і маниш. Прото гуліту іде зазоло. Лем віщі огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж зазоленько кукала. За дни моїх страдань приміниш ся, зазвоненько, в астряба.

0: як і будуть могли репрезентувати нас в світі і боротися о нашу права.
1: Іван Русенко, учтеся Руснаки. Учтеся, учте Руснаки, як інші вчаться народи, будем і ми мати своїх учених деколи. Та і нам треба буде декого делегата, щоби пошанували люди нашого брата. Щоби сме ся не крили другим людям за плечи, лем наперед ся пхали, як де треба що речи. Читала Аня Дзьомба.
0: Люди, котруся не вчат, легко даються ошукати іншим, а біда часто зазират їм в очі.
2: Іван Русенко, треба нам науки. Хоц маме кріпкі руки, хоц маме добре здрав'я, без школи, без науки, мудріші нас задавят. Бо хоц холоу маме, і мозок в тій холоуі, то ми не понимаме, що о нас дах то повіст. Бо хоц і очі маме, видиме як сонце світит, лем вшиткого, як друхи, не можеме видіти. Ми лем хора чуємо, бо серце маме в груди, лем того хоря ніхто ніколи чути не буде. Хто нам друхом, хто врахом, ми кождому вірили, на мотузку назвели, своєй немали мечіли. І ми все біди холи, от маме кріпкі руки, бо ніт в нас своєї школи і своєї ніт науки. Читала Павлина Смеречняк.
0: Послухаймо іще одного русенкового верша, в яким учитель нагваряє нас до роботи над собом. На той раз в музичній обробці.

0: Чуме ся ціле життя. Всюдку досвідчення, люди, яких зустрічаємо, можуть впливати на наше розвиття.
1: Іван Русенко, треба нам школи. Ланьо Березина, наш Лемко повідат, що світ – то є школа, а учитель – біда. Я зас на то повім, Березино, друже, що той бідної школи маме уж за дуже. Преця то та біда, довший час нас учить, і своєм науком мало не замучить. Хоз нас довго вчила, все сме саме таки, як і пред віками, руснаки, бідаки. Читала Клаудія Дичко.
0: Чуме ся нелем в школі. Од наймолодших років родиче й дідове вчат нас язика, нашої культури і традицій. Посухайме співанки дитячого ансамблю «Бабина Співаночка» з Підкарпаття.

Blem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

Kiedy dojść dom? Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенка ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кіди жду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

танцюй, Василю.

Дорогі радіослухачі, переживаємо прекрасний праздник Воздвіження чесного, животворящого Креста Господа нашого Ісуса Христа. Тот праздник відправляємо торжественно, виносячи поутренні святий Крест на тетрапот і співаючи то стихір і то прекрасні слова Кресту Твоєму поклоняємся, Владико, і святоє воскресеніє Твоє славим. Що є тут праздник? Що він нам говорить? Щоб ми тото порозуміли, треба нам іти до історії того праздника. Часи римського імператора Адріана, котрай є неславно знамий там, що був христоненависним, котрий хотів під впливом злого духа цілком змазати будь-яку стопу, будь-яку змінку,